icke längre slik som hedningarna förast, som följer den tomme hugen sin. Vete deira är för mörkt. De är framande för liv i Gud, för den vankunna skull som är i dig av de är förhärda hjärtosinne. Känslelösa de ger sig över i sedlöse, så de lever i all slags urenskap och vinnesyka. Men slik har de har icke de lärt Kristus att känna, så sant har hört om han och har varit upplärde i han, så liksom sanning är i Jesus. Att när det gälldykar tidligare för, må det nå lägga av det gamla människa som är fördärvad i förförande lystne, och värta förnya i dykar ånd och sin, och klädyk i den nya människa som är skapt efter Gud med den rättfärd och heiligdomen som är av sanninga. Lägg de för av lögna och tal sanning kvar med sin näste, för vi är då lämmene åt kvarandre. Värt harme, men synda icke. La icke sola gå ner över vreden dykar, och gev icke djävulen rum. Den som stal må icke längre stela, men heller arbeta och göra något gott med sina egna händer, som ska ha något att ge till dig som trängde. La icke råte snack gå ut ur munnen dykar, men god tale som är nödsynligt i uppbygging och som värte välsigning för dig som höre på. Och ger icke Guds heliga ånd sorg, han som det har fått som segel till utlösningsdagen. La all förbittring och ilske, allt sinne och skrål och all spott vara långt borte från dyk, till liksom all slags vondskap. Vär gode mot varandra, vis med känsle, så det tillgev varandra liksom Gud har tillgivit dyk i Kristus Jesus. I Kristus värt i för Guds efterföljare som hans kära barn, och färast i kärlek, liksom Kristus älskar oss och gav sig själv för oss som en gåva och ett offer, en hugnalig ange för Gud. Men hor och all slags urenskap eller vinnesyke må inte en gång nämnas mellan dyk, slik som det sömmer sig för heilage. Och heller inte skamlöse och dumt snack, eller lättsindig skämt som är osömlig. La det tvärtom heller värta bara fram tackebön. För detta vet det och skönna, att ingen som driv hor eller lever i urenskap, och heller inte någon som är pengegrisk, han är då avgudstyrkar, har arv i Kristi och Guds rike. La ingen narra dyk med tomme ord, för det är på grund av dessa ting att Guds vrede kommer över dig som är barn av vantrua. Ger de för icke samsak med dig. Ja, vi stoppar där. Och här är ju ett avsnitt där han skriver till dig som frälst i Efesus. Och där han förmanar dig till ett heligt liv. Och där ger aposteln. Nu är det släke, vet ju om jag var bort idag, att en kristen, han får vara klädd i Jesus. Jag nämnde väl gärna, vad går nog ens runt för en stackare, vet du hur tid det var. Men dessa soldaterna så skiftade kläna mödlo sig, och så var det en som kom till blick. Vinna Jesus sin kjortel. Och så har du tänkt, när du kom i Jerusalem en dag, så ser du, där kommer Jesus. Nej, så var det en romar som var klädd i Jesus sina klä. Men det måste vara speciellt. Men nu har Jesus en andrakt, så han la av

Golgata. Han har den rettferdighet som er fullkommen. Jesus har gjort alt Gud krev. Og så tok han på seg å bære mine synder, tok min drakt og stod for Gud som horkar og løgnar og døde for oss alle. Og så henger det et ordnet gudsforhold og venter på alle mennesker. Det er ordnet. Og så i det øyeblikket et menneske kommer til tro på Jesus, så er han kledd i Jesus. Og hvor stort det er å være kledd i Jesus. Da kan du møte Gud. Og ikke bare da, men evangeliet sier en ting mer, og det står også om. De som sånn er kledd i Jesus, de har fått Guds hellige ånd i hjertet. Så han er reiseføreren til himmel og salighet. Du er ikke overlatt til deg selv som et Guds barn, men den hellige ånd vil leie deg trygt hjem til Gud. Han vil føre kamp mot ditt gamle menneske, så du lever et nytt liv. Og det er kjennemerket på Guds barn i denne verden, den hellige ånd. De har fått han til innsegle. Gud har sett merke på sin eiendom på jord, så han kjenner de fra alle andre. Og merke den hellige ånd. Så nå, og da merket har du til utløsningsdagen. Når Jesus kommer i sky, så er det ett folk som blir med han hjem og for evig er fri all nød. Guds barn, de sa den hellige ånd. Og den hellige ånd vil altså lede deg trygt igjennom verden. Og så stod det her, gjør ikke Guds hellige ånd sorg. Han vil noe. Han vil noe. Han driver deg til noe. Og nå er det jo på en måte sant at all synd og utroskap gjør den hellige ånd sorg, for han er Gud. Og han kan ikke med synden. Men likevel, så lenge du erkjenner dine synder og vender deg til Jesus, så trives den hellige ånd, for da får han være så legen på sykehuset. Men den dagen du ikke vil høre han, ikke vil bøye deg for han, står han imot når han driver deg til Jesus og til oppgjør, eller du står han imot når han vil snakke om hvordan du skal leve i livet, da gjør du han sorg. Og fortsetter du med det, så må han gjerne forlate deg. Gjør ikke Guds hellige ånd sorg. Men så var det også et annet ord som stod her, og det er grunnen av ordet jeg skal prøve å si noe mer om. Gi ikke djevelen rom. Du som skal til himmelen, du må være klar over en ting, at det er djevelen og hans engler knegår deg for å finne en plass de kan felle deg. Tror du Judas hadde tenkt seg til fortapelsen? Når han reiste ut og forkynte om Jesus og befalte i Jesu navn, du vonde ånd, driv ut i Jesu navn. Og det skjedde. Når han vittnet om Jesus at det himmelriket er nær, Messias, eller menneskesånd, han er kommet, legg merke til tida. Tror du han tenkte seg til fortapelsen? Nei. Men det skjedde i hans liv at han ga djevelen rom.
Dörren var sett på glött. Han begynte att kicka ner i pungen och så begynte han att syssla med tanken. Jag kunde ju tatt lite. Och så vart inte den gloande pilen slökt vid norden. Och så en dag så tog han. Men han hade inte tänkt sig i förtapelsen då heller. Men nu var dörren på glött. Och djävulen hade fått en fot innanför. Och Jesus kan inte bo i ett hjärta där det är ouppgjort synd. Så en icke vill bekänna. Kan inte då? Och så drev han Guds skoan ifrån sig på den måten. Så det hade han. Den helige ånd kom på ny och härlig måte på pinsedag. Men jamen var han virksom i gamla testamentet också. För den helige ånd är Gud och har virkat ifrån begynnelsen. Och det fanns inte någon som kom till tro på Jesus i gamla testamentet heller utan den helige ånd. Och därför ber David, ta inte din helige ånd ifrån mig. Han visste då, Saul, och jag är begynt på samma vägen som Saul, han miste Guds ånd. Gav djävulen rum, och så gav Judas djävulen rum, och så vicklade han sig mer och mer in, och till slut hade djävulen makt om han, så han ändå till säljde sin egen frälsare för 30 sölpengar. Och när Jesus då den sista gången böjer sig ner för Judas för att vaska den fallne disciplen sina fötter, så lockar han sitt hjärta igen. Och så klappar de eviga dörren bak Judas, och han är evigt förtappt. Ingen väg att snu. Han gav djävulen rum. Han hade aldrig tänkt att skulle bli sån. Han hörde inte på Guds minnesignal. Ja. Hur ser det där sker? Det står i sammanhang. Här. Värt harme men synda inte. La inte solo gå ner över dykar vrede. Det är den akuta sammanhangen. Det ordet har många fått när de gifta sig, och det tror jag gott. Kristna äktepar, de bjönnar så fint. Men Satan har inte gett upp. Och så kan det ske något så ger att det djävulen får rum. Det blir något förhåll i mödlo så inte blir gjort upp. Och det är många man som har fått ödelagt bönnelivet sitt för att han inte levde rätt med sin kona. Det är män lev med förstand med deras hustru som det veikare kar, så inte bönnerna dyker ska bli hindra. För det är inte lätt att be till Gud när du inte lever rätt med din kona. Och Guds ånd minnar dig. Hör du? Hör du? Du kan inte fara åt så du vill i äktenskapet, för den helige ånd är var. Och han vill minna dig om hur du ska leva. Och där finns kone. Så stick i mannen sin och stick i mannen sin. Där står det bättre att bo i kropp och tache än i hus med 30 kärkäring. Käring, förstår du det i Danmark? Det är kona. Ja. Bättre att bo i kropp och tache än något så stadigt stick. Någon som har en sån ustyrtlig lyst till rätta på sina män. Det är säkert grund till det. Men det är inte säkert du ska göra det. I alla fall inte sån. Och så ryker förhållet. Och så lägger de sig. Och så vet de inte gott med lås. Då är djävulen där. La dig nu sovna nu.
uten å gjøre opp. Og så begynner det. Og så skjer det iblant at det havererer ekteskap i kristen sammenheng. Nå kan det være mye djevelskap som ikke vi mennesker ser, som Gud ser, inn i fine fasader. La nå det være sagt. Men mange ganger så begynte det så forsiktig, med uoverensstemmelser syntes være så små, men det ble ikke gjort opp. La ikke solo gå ned over dykker vrede. Da får djevelen rom. Og da lengter han etter om man kan få ødelige imellom i den kristne heimen. Og jeg tror det har lukkes mange ganger. Nå behøver det ikke være i heimen, men direkte mellom mann og kone. Men det kan være mellom andre kristne folk som ikke lenger kan tåle hverandre. Ingen tenkte at de skulle til fortapelsen, men de ga djevelen rom. Det ble ikke gjort opp. Kanskje så de over til hverandre og tenkte, det er ikke godt med lås. Men begge ventet til den andre skulle begynne. Og så fortsetter det. Og så er djevelen så snedig at det ser ut mange ganger så det blir vanskeligere og vanskeligere å gjøre opp. Vær snart til å lage deg med motparten mens du er med han på veien. Om du ber fram offeret ditt og kommer ut i hug at det bror din har noe imot deg, så la offeret den helligaste handling ligge og gå og gjøre godt att med bror din. Kom så och ber fram offeret. Men det där ser så allvarligt att det är någon som prövar att trassa då och ber fram offeret utan att göra gott att med sin bror. Tror du Herren har behag i det? Eller tror du djävulen har behag i det? Det är så fort att ge djävulen rum. Och så går den där, vänjer skåtene och prövar att laga till glädje i kristens sammanhang. Men det är inte den helige ånd som är på det. För den helige ånd kan inte sanktionera liv i synd. Det står riktigt nog inte bara till dig. Och det finns saker där det är ett försonligt sinnelag som kommer sin bror i möte. Men det är inte svar. Det är så. Men det står håll på dåka sida så långt så rå fred med alla människor. På dåka sida. Ja, det är flera måter han prövar sig på. Det står här om forskjellige ting. Det står ju om den måten vi brukar munnen vår på. Och den som kan styra sin mun är större än den som kan ta en by större. För det är ett lem här inne som är så vanskligt att styra. Så jag släger många fler i hela atombom hos en. Ja. Så blir sett i brand av helvete, står det. Och därför är det så lätt särlig i vår tid och det är så mycket strid i kristenflockarna. Och det är inte all strid så en ond strid, för det är något som må stridas om. Strid för den trus en gång för alla övergett till det helige. Må aldrig lägga ner vapen och strid på Guds ord. Men se till att du strider på åndlig vis. Och inte på kjödlig vis. Men när det är strid och oenighet, så pass på tungor di. När du snackar om de andra. Så du inte börjar baktala din bror. Ukärlig behandling. Där du svärtar hans goda namn och rykte. Ja, men det säger ju sant. Tänk motsatt.
Tänk om bror din visste något om dig som inte var så gott. Vill du han skulle blåsa dig upp, snacka om det, spreda, så du till slut går som kältring vid du adle, för de andra fått veta hur du är. Det är utkärlighet och djävulskap. Men det är så lätt att ge djävulen rum, och det har ödelagt så många flacka att de snackade så styggt om varandra. Snack först och främst med din Gud, och ska du snacka med andra så ska du kanske gå till din bror. Så, och utan att kärligheten krävdes så ska du inte i helhet att inte snacka om din brors sina fel. Det finns tillfällen kärligheten kräver det. Det är sant. Ja. Eller så har han ju forskjellige måter. Det står här om hor. Eller lever i urenskap. Det har ju alltid varit en fristelse för det stärke ting. Den gudgitte dragning mellan man och kvinna är så ödelagt av synden att den har tagit alla vägar. Och därför går en kvar kristen med en slagbjörn mer eller mindre på det området så är klart att bryta ut. Därför må du be sätt vakt omkring min tanke så inte djävulen får rum. Och så är det någon som börjar att ge rum för någon fantasi. Det är det ingen som ser. Men det ödeliger dig. Så lär du dig bli. Än och sagt riktigt nog att du kan inte hindra fuglen att fika över ditt huvud. Men du kan hindra att han bygger rejer på ditt huvud. Så är det någon då, det är så god hjälpmedel idag för den som vill driva ut tukt och hor i tanke och fantasi. Så är det gärna någon som finner nätsie så de klickar sig in på en gång, två gånger, flera gånger. Och så förstår de inte att det är djävulen själv på för rum. Och så fäller de igen och igen. Först syndet ger lite för det ger var svag. Så syndet ger mer för synden tog tak. Och så går det sin gång. Ja. Ge icke djävulen rum. Ge icke Guds heliga omsorg. Du kan icke fortsätta om du ska till himmelen. Kan inte. Och om du kunde hört Guds ord så du fick gå till Jesus med dig mens han ännu var nå. För Jesus vill inte stöta bort en synder som kommer i nöd. Varför kom du till Judas mens du ännu kunde? Djävulen fick rum. Och så har djävulen ett bedrag med sig. Att han tänker det ska bli i orden. Men icke nå. Det ska ordnas upp. Men icke nå. Så tänker han det ska bli lättare, sio. Men där ligger han. Det blir icke lättare, sio. Ja, det kan vara på och andra områden. Det är inte så gott om man kan gå in i alla ting. Men jag av och till måste dräga fram havesyka. Sjå efter hur mycket som står om havesyka och vinnesyka i Bibeln. Och när jag säger en stund, nu har jag måste sagt för att jag har rejst i stund, nu börjar jag bli någon år, över 30 år som predikant. Och jag har hört många synsbekännelser. Men jag har visst inte hört en enaste som har bekänt sig så havesjuk. Så då får jag väl sluta att den synden finns inte bland oss. Ha? Jo, är det någon synd så är vanlig hos oss. Det är så mycket runt oss och har så makt med oss.
Och så är det så många så djävulen fick rum. Det står där att där skatten din är, där vill hjärtat ditt vara. Du bestämmer inte själv hur hjärtat ditt ska vara. Hjärtat är inte sån att du kan bestämma över det. Där kommer till vara där skatten din är. Det kan du vara säker på. Så där så får väckt du i ditt hjärta så att det är skatten din. Där du likar dig mest hos, tänker mest på, syns du är mest hemma i. Där äger hjärtat ditt. Och så spörs det hur det går med oss. Var det inte modig som ett lamm? Kan vara han heter, han kinesaren. Ja, han sa att försiktigt tror jag de sa att när de såg på oss i västen så sa de, vi hade inte tålt att hatta sånt så dåke. Så Katinho gjorde. Så vill inte de säga att det inte gick för oss. Så hårt det var han inte. Men vi hade inte tålt det. Tål med det folk. Eller havet psykoteker dig. Så i verkligheten är det inte i Guds rike du har ditt hjärta och Jesus. Men det är där du äg och har. Och det där med havet syns att den har aldrig nog. Mer, mer. Och så är det att finna sig ett paradis på jord. Och så må Gud stund och i sin nåde gripa stärkt in och riva sånt hela av paradiset du tänkte du ska bygga för att du igen skulle förstå. Här är inte blivande städ. Ja. Ge icke djävulen rum. Och nu vet inte jag, men hur är det hos dig? Du så är här. Hur är det djävulen vill in till dig? Är det en plats han har fått dörr på glött? Och så du har gett henne ett litet rum. Det är inte för ingenting de sa för att det får han vettlig fingen. Så har han honom. Så arbetar han. Och därför tror jag det är så viktigt att man får höra Guds minnesignal. Ge icke djävulen rum. Ge icke Guds helig omsorg. Han vill något. Han driver till något. Han vill att du ska vandra helig. Ja, men synno, fallo. Det är ingen fall som kan få dig i förtapelsen. Visst du erkänner ditt fall och flyr till frälsarens barmhjärtighet. Ingen. Det uppger. Och så vill frälsaren ta dig i honom. Och så är det andra involverat så du ska göra upp med. Så vill han säga, kom nu. Nu går med till brorn din. Nu ska det inte fortsätta sån. Och så kan det bli gott mellan dig och din bror också. Så sånt har stått till dig. Ja. Så det var detta ordet som kom för mig med en liten stund och med närma oss evigheten och den dagen Jesus kom igen. Och så sätter Satan in så våldsom för han vet han har en liten tid. Nu ska jag fälla dig. Nu ska jag fälla dig. Och så får han rum. Och så är Herren så nådig att han sänder sitt ord till oss. Och minna oss om det. För att stoppa dig på din galna färd. Och så har det löst sig. Idag. Om du hör hans röst. Visst Herren har någon pekat på i ditt liv. Och du vet det. Nu står du på valg. Idag. Om du hör hans röst. Jag vet inte om det var dig Oddvar-effekten ifrån en gång, men jag hörde att det var en broschyr som heter Reseföraren från död till liv. Och den
var en dansk broschyr, tror jag, hvis jeg husker rätt. Och där stod en liten fortelling om någon uppifrån norra Skottland eller ut med öarna där. Och där var det flera i lokalbefolkningen som hade så en biintäkt och samla fugglägg. Det var så mycket sjöfugl så häcka, och hvis de kunde få tag i dessa ägg så var det mycket mat och de kunde sälja och få pengar för det, och så var det tilläggsnäring. Och så var det en motig kar som hade tagit sig in över Fuglafjällo, och långt in på så hade han kommit ut på det bratte stup, och så hade han sitt ner på i fjällhylla, stappfulla fuglareir. Och så tänkte han, detta var inte lätt att få tag i, men han var en modig kar. Och så fäste han tauet sitt gott, och så började han att fyra sig ner till han kom ner på en pinne eller vad det var för något. Och så började han fram och tillbaka. Och så skulle han komma sig in på fjällhyllo. Och jammen grädde han där också. Och så tänkte han, nu ska du jammen få gott med fugglägg. Men då han inte huskade på var att han släppte tauet. Och på en blunk förstår han situationen sin. Nu har du en enaste chans. Tauet kommer att fara ut. Och så kommer det tillbaka. Och då kan du nå det. Se, och så är det slut. Och han samlar sina kräfter. Och när tauet närmar sig så kastar han sig ut. Han förstår, nu eller aldrig. Och det kom ett sånt punkt i ett människa sitt liv. När det är ett nu eller aldrig. Och då gäller det inte bara att komma sig ner ifrån i fjällhylla. Men då gäller det evigheten. Det där ser så allvarligt. Nu eller aldrig. Och nu är det inte gitt oss människor sig när där punkten nådd. Men Gud, ge du kunde frykta, så inte du kunde vakna upp en dag i lag med Judas och säg, varför är jag här? I förtapelsen? Fordi jag inte hörde när Jesus kallade. Fordi jag inte svarade när han talade till mitt hjärta. Men gjorde mitt hjärta hart och säg, icke ännu. Icke ännu. Du vet att må ett uppgärte. Och du säger, icke ännu. Vad makt djävulen har på dig? Förstår du inte att Jesus vill berga dig? Förstår du inte att det var med i uppgärde på Golgata? Så allt kan bli gott. Förstår du inte? Gud, ge att du inte lockar ditt hjärta. Det var i grund detta så låg på mig ikväll. Nu är det oss det gäller. Det är så gilt att vara samman, om jag kunde tänka det att jag kommer till susa in i saligheten med allesammen. Men jag är rädd att det inte går sån. Jag är rädd att det inte går sån. Jag är så rädd att djävulen ska få rum i livet mitt. För han har en med sammansvåren här inne. Ett gammalt människa som är på lag med Satan. Det är inte lätt att vara kristen då. Och ska du bli frälst så blir det med mycket nödrop till Gud. Det blir det. Men tack och lov att det är en så öra vänt när någon ropar i nöd. Fräls min själ. Jag går unna. Ja. Det är snart utlösningsdagen. Och Guds barn ska få gå in i den eviga salighet. Och ej glädje utan ända ska begynna. Och du store Gud för en dag. Och när jag stund och får tro för allvar att jag är på väg hem.
så är jag enig med psalm 126. Då Herren lät Sions fanga fara hemat, då var man så drömmande. Tänk, Öyvind, du ska snart gå hem hos Jesus. Och du är frälst. Jesus har tagit bort din synde. Det är gott att leva. Var med så drömmande. Allerede nostund. Men tänk när portarna öppnas. Och du förstår. Nu är jag evigt hemma. Och helligånden leverar bruden till Jesus. Så Eliezer leverte Rebecka till Isak. Så gick hon i möte och föres in till Isak och är hans. För en dag när Guds barn, utlösningsdagen, när helligånden för bruden fram till Jesus. Ja, han kommer själv och hämtar hon och tar in. Nu är du evig min. Det är där det gäller. Och så vill inte Herren mista oss. Och därför får man snacka allvarligt till oss stundom. För kärligheten har när den älskade i fare. Kära Herre Jesus, det var detta du la på mig ikväll. Och nu ber jag för oss att samla här. Att det kan så hända och sker som om vi inte står dig emot när du vill frälsa oss. Jesus, du ser mer en djävulsk fiende i vårt hjärta allesamne. En bitter rot som kan renna upp kort tid så helst. Jesus, ta dig av oss i din nåde och för oss. Och ser du någon i denna församling som har gett djävulen rum, så nu ligger fast. Herre Jesus, tack för du är kommit för att lösa de bundna, så de inte ska hamna i förtapelsen. Jesus, Jesus, jag ber om väckelsens ånd över samlingen. Jag ber dig att det kan vara sån en plats med att få hjälpa varandra. Det är så vunt att tänka på om jag inte skulle vara i lag i himmelen med så var det här på jord. Och så ser du dig så djävulen har fått i fall och har dig fast. Jesus, med ber dig om att det må bli omvändelse till livet. Och tackar dig Jesus för att du är så förunderlig, för du har både världens synd. Och det var inte den enaste ting som inte var med på Golgata från skapelse till domedag. Jag tackar dig för. Och nu ber med dig Herre Jesus om att det inte må vara, nåden din må vara spilt för oss. Att du döde till ingen nytta. Jesus. Vi ber för kvar enaste en. Jag tackar dig för båden och så här. Jesus. Vi ska ut i en världen. Må du hålla dig fast hos dig. Och leda dig så att du kan få höra ditt ord. Det enaste som kan frälsa. Klart och rent. Och i kommande dagar. Du ser ungdomarna Jesus. Jag tackar dig för dig. Du vet vem som har lärt dig att känna. Och du vet om det är någon som bär med. Jesus. Så ber jag för dig som kommer längre på fjorden. Någon luter mot grav. Någon ska snart fara härifrån, kanske oss alla. Jesus, må inte någon gå in i evigheten med ouppgjort sak. Det ber med dig om. Amen.

Hans ord trenger igjennom. Og er forkynnelsen Guds ord, så trenger den også igjennom. Og den trenger langt inn. Den kløver sjela, ledemot og marg, og dømmer hjertets tanker og råd, står det. Og samtidig gjør det den levende som hører det. Guds ord er levende, og Jesus sier, de ord som jeg har talt til eder, er ånd og er liv. Du spør, hvor skal jeg møte Jesus? Du møter ham i hans eget ord. Hvor skal jeg få Guds ånd? Gjennom hans eget ord. Hvor skal jeg få det evige liv? I hans eget ord. Og du skal merke deg, når du tar imot selve ordet, tar du imot Jesus selv. Det er han som er det troverdige og sandre vitne. Tar du imot hans ord, tar du imot det evige liv. Stoler du på det som Guds ord sier, da stoler du på Herren selv. Og husk på det slike tider, når du synes at Bibelen er stengt, når det synes du ikke får noe ut av det mens du leser, når du kjenner deg tom og tørr og kold og død, det gjør ingenting, skal jeg si deg, hvis du stoler på Bibelen. Det kan du gjøre, selv om du synes du ikke får noe ut av det. Stol du på det som står skrevet, da stoler du på Herren selv. Da eier du det som står skrevet, og virkningen kommer i ditt liv, meget mer enn du selv forstår. Dette sier han. Opphavet til Guds skapning, står det videre om ham. Det er ved ham Gud har skapt verden, og det står allerede i det første vers i Bibelen. Det står, i begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Og som jeg har sagt dere før, det kan også oversettes, og det betyr samtidig, ved begynnelsen, eller gjennom begynnelsen, skapte Gud himmel og jord. Og begynnelsen, det er en person. Samtidig med at det betyr i begynnelsen, altså før noe var til, og alt som er til, det begynner da, i begynnelsen, så betyr dette uttrykket også, gjennom ham som er begynnelsen. Og du husker kanskje vi har sitert fra det første kapittelet her i Johannes' åpenbaring, at Herren sier om seg selv, «Jeg er begynnelsen og enden. Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og jeg lever i all evighet.» Jesus er begynnelsen. Gjennom begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Det er tale om ham i de to første ord i Bibelen. Og i Kolossenserne 1,16 anvender apostelen det. Han sier at han er den førstefødte. Jesus er den førstefødte fremfor enhver skapning. Det betyr at han levde og var født av Faderen før noe var skapt. Fremfor enhver skapning betyr at han var der da alt ble skapt. Han var der før alt ble skapt. Og så står det videre at i ham er alle ting skapt, de i himmelen og på jorden. Enten det så er makter eller myndigheter, troner eller herredømmer. Alt er det skapt ved ham og til ham. Og så videre. Det står enda mer om det. Han er opphavet til Guds skapning, bokstavlig talt. Men han er også opphavet til Guds skapning på en annen måte. Han er nemlig opphavet til alle som er født på ny. De er født ved hans ord, ved ordet om hans fullbrakte verk. Han er opphavet til alt åndelig liv. I enhver henseende er han opphavet til Guds skapning, til all Guds skapning. Det står om oss i Guds ord, vi er skapt i Kristus Jesus, vi som tror på ham. Vi er skapt
i Kristus Jesus till gode gärningar, som Gud på förhand har lagt färdige för att vi ska vandra i dem. Det är något som sker i och med att vi tror på Jesus. Vi mottar det eviga liv från Jesus i hans ord, som jag nettopp nämnde. Genom det är vi skapt till Jesus Kristus, eller skapt i Jesus Kristus till gode gärningar. Han är alltså upphavet till Guds skapning. Och det säger som eget, som inte jag makter att få uttrycka här. Så kommer budskapet till denna menigheten. Jag vet om dina gärningar, att du varken är kall eller varm. Du är inte kall. Du är inte av dem som uppenbart är ute i världen, som uppenbart inte har något med Gud att göra. Men du är heller inte varm. Du är inte bland dem som har det rätt med Gud. Gud, du var kall eller varm? Därför, då du är lunken och varken kall eller varm, det, tredje gången det kommer, vill jag utspy dig av min mun. Det är ett allvarligt ord. Den som är lunken kan inte höra Jesus till. Jesus säger, han må utspy han av sin mun. Och så blir spörsmålet, vem är det nu Jesus talar om? Vem är det som är lunken? Det är många ärliga och bekymrade själer som säger det om sig själv. Det är jag som är lunken. Det må vara mig. Jag är inte kall. Jag vill inte vara världslig. Och jag är inte ute i världen. Men jag är inte varm. Jag är inte brännen i ånen. Jag är tom och törr och kall och dö i mig själv. Det må vara mig som är lunken. Ja, det är ju nettopp slik jag føler mig själv. Jag føler mig så lunken. Jag måste svara dig utifrån detta ord. Det är icke dig Jesus talar om. Jesus talar icke om den som säger om sig själv att han är lunken. Vem är det då han talar om? Vem är det som är lunken efter Jesu mening? Vad är kännetecknet på lunkenhet? Och det står här. Du säger, jag är rik och har överflod och fattas intet. Och så vet du inte att du är usel och ynkelig och fattig och blind och naken. Han talar till en menighet som menar om sig själv att den är rik i Gud. Och den har ingen känsla av hjälplöshet. Den har ingen känsla av att den är fattig. Eller att den skulle komma till kort. Det är en menighet som har mycket stor inflytelse, för det hade menigheten i Laodikea. Och karakteristiskt nog så var det många rikfolk i Laodikea. Det var industri, det var förrättningsfolk, och de drev det stort, och många av dem var bekännande kristna, och många var med i ledelsen i Guds menighet. Ofta ser det ut som det är en sammanhang mellan jordisk rikdom och välstånd och det att den har en andlig trygghet som är mycket farlig. Det egentligen i vart fall är att den menigheten tror om sig själv att den är rik i Gud. De hade nådegaver. De hade upplysning. De hade kunskap om Jesus. De hade verksamhet. De hade förkynnelse. Och är inte det underligt att tänka på? Här står Jesus utanför hjärtedörren och banker. Han är inte inne i hjärtat. Han har inte plats i denna menigheten. Se, jag står för dörren och banker, säger han. Om någon hör min röst
Och det var inte så säkert att de gjorde det nämligen. Men om någon hör min röst och öppnar dörren, då vill jag gå in till honom. Här är det Jesus säger: för det du är lunken vill jag utspy dig av min mun. Och det är inte något alternativ till det alltså. Hvis inte här kommer till att ske en omvändelse och ske något, så går det galt. Och det allvarliga är att med menigheten i Laodikea gick det galt. Det gick så alldeles totalt till grunden. Den försvant. Och kommer du där idag, var den var, så ser du bara ruiner. Det lever inte ett människa där en dag, idag. Det är ett allvarligt budskap till oss, och den står där som ett allvarligt förebilde och en allvarlig förmaning. Men här ser du också Jesu kärlighet. Se nu på vers 19. Alla dem jag älskar, säger han, dem räfser och tukter jag. Jesus vill inte förkasta dem. Om situationen är slik att han må utspy dem av sin mun, så älskar han denna menigheten. Han vill den väl. Han vill hjälpa den. Han vill ta sig av den. Han önskar icke att utspy den av sin mun, men tvärtom. Låt oss huska det. När vi begynner att känna domen över oss själv och dom över vårt eget kristenliv, där det är Jesu kärlighet som möter oss. Och låt oss då höra vad Jesus säger till denna menighet. För det du inte vet, du säger det för det du säger, jag är rik och har överflod och fattas inte. Och så vet du inte att du är usel och ynkelig och fattig och blind och naken. Så råder jag dig, säger han, att du köper av mig guld, glödet il, för att du kan bli rik. Och vita klär, för att du kan klä dig i dem, och din nakenhet skam icke ska bli uppenbart. Och ögonsalve till att salva dina ögon med, för att du kan se. Då kan du tänka dig vad Jesus svarar dig. När du kommer fram för han, du klagar din nöd, du kommer till kort, du är inte slik som en kristen ska vara. Du har sviktet och du har gjort illa, både på den ena och den andra måten. Så skönar du vad han svarar. Jag råder dig, säger han till dem i Laodikea, att du köper av mig guld, glödet ill. Han talar om sig själv och sin frälse. Och vita klär för att du kan klä dig i dem. Det är Johannes uppenbaring, vi hör tala om dem som har tvättat sina kjortler och gjort dem vita i lammets blod. Det står i kapitel 7. Därför är det för Guds trone. Det är den stora skaren som ingen kan tälla. Den har segrat och den står där i vita kjortler för dig. De har tvättat dem och gjort dem vit i lammets blod. Jesu Kristi soning har tagit bort våra synder. Och den som har Jesus, han står ren och fullkommen för Gud i Jesus. I Jesus är du ren. I Jesus är du gjort rik på allt. I Jesus är vi välsignet med all andlig välsignelse i himlen i Kristus Jesus. Vill du veta vad du har för Gud, då må du se på Jesus, icke på dig själv. Och ögonsalve, det är Guds helige ånd det talar om. Han som åpenbar Guds ord för oss, slik att vi ser det och förstår det. Och när han säger, jag råder dig att du köper av mig, så husk på det står hos profeten, kapitel 55 hos Esaias: kom och köp utan pengar och utan betalning. Det är det också här. Köp
Uten penger, uten betaling. Det Jesus selv som er vårt vederlag, det er han selv som er vår utløsning og vår betaling. Kom og kjøp, sier han. Kjøp av meg. Denne motsetningen, det er den som er så vanskelig for oss å bli fortrolig med. Men det er derpå det beror om vi blir frigjort. At vi ser vår elendighet, føler hvordan vi selv er, og samtidig regner med at i Jesus er jeg rik, i ham er jeg rettferdig, i ham står jeg for Gud med all åndelig velsignelse i himmelen. Midt i det du er hjelpeløs i deg selv, så eier du alt dette i Kristus. Dette er det han ber dem i Laodikea om å komme og få hos ham. For dette kjøpet, det er det samme som å motta det for intet. Og så sier han altså, som jeg nevnte i vers 19, alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Vær derfor nidkjær og omvend deg. Nidkjær betyr, ta du mitt ord alvorlig. Å være nidkjær er det samme som å ta Guds ord til seg. Ta det til etterretning. Ta det til følge nå, som jeg sier til deg. Det er å være nidkjær. Og omvend deg. Å omvende seg, det betyr alltid å ta sin tilflukt til Jesus. Slik begynner kristenlivet, ved at et menneske vender seg til Jesus. Og slik er det når det blir noe galt i vårt kristenliv, og vi trenger omvendelse igjen. Det skjer ved å vende oss til Jesus. Ta det ord til deg, som jeg taler til deg. Vær derfor nidkjær og omvend deg. Og husk på det, jeg elsker deg, sier han. Med en evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunnhet mot deg vare ved. Vi ble minnet om Guds nåde til å begynne med. Vet du hva nåde betyr? Det betyr at Gud elsker oss uten grunn i oss. Elsker oss uforskyldt, elsker oss for intet. Vi sier, og slik er det jo også i virkeligheten, jeg har ikke fortjent å få Guds nåde, sier vi. Jeg er ikke verdig til Guds nåde, og det er sant. Du er ikke verdig, men du får det uten verdighet. Det er det som er saken. Du har ikke fortjent å få det, men du får det uten å ha fortjent det. Det er det som er Guds nåde. Og dette må du også tenke på når det gjelder dine bønnhørelser. Jeg har ikke fortjent at Herren skal høre meg, sier du. Nei, det har du ikke. Men du får det som du ikke har fortjent. Saken er jo nettopp det i Guds ord. Det er nettopp det som er Guds nåde. Allesteds, til alle tider, i alle ting og alle veiene, får vi av ham nettopp det som vi ikke har fortjent. Se, jeg står for døren og banker, sier han til denne menigheten. Om noen hører min røst og åpner døren. Der ligger en stor hemmelighet i dette uttrykket. Saken er den at hvordan jeg kunne stille deg det spørsmålet for å gjøre det klart. Hvordan har du tenkt å åpne døren for Jesus? Dette er den store hemmelighet i skriften. Den som hører det, hos ham går hjertedøren opp. Ja, sier du, men jeg føler det så stengt. Jeg føler det ikke slik jeg, når jeg hører. Det er det ingen som har spurt deg om, ikke Jesus heller. Du hører hva Jesus sier. Og det er ingenting i veien for at du kan høre dette, fordi dette er jo jeg må ha. Så går hjertedøren din opp. Så går Jesus inn.
Og så skjer det. Og det skjer ikke bare en gang, men det skjer hver gang vi hører hans røst. Da vil jeg gå inn til ham og holde nattvær med ham, og han med meg. Du får et løfte. Og slik er Jesus her nå. Han går inn til deg. Han holder nattvær med deg. Du får ham, hele ham, med alt hva han har gjort. Slik er han. Og så sier han, den som seirer, han vil jeg gi og sitte med meg på min trone. Like som jeg også har seiret og har satt meg med min fader på hans trone. Det er noe underlig alternativ. Enten å bli utspydd av hans munn, eller å få sitte med ham på hans trone. Dette står naturligvis også samtidig som det avslutter dette syvende sendebrev, så avslutter alle syv. Det gjelder alt som er sagt foran, den som seirer, han vil jeg gi og sitte med meg på min trone. Like som jeg også har seiret og satt meg med min fader på hans trone. Hvem er det som seirer? Det er den som hører hans røst. Den som bruker sin legemlige hørsel. Den som bruker sine legemlige øyne til å høre hans ord, til å lese det. Høre det og lese det, fordi dette er det jeg har bruk for. Dette må jeg høre. Da har du ham selv. Da seirer du. Slik er Jesus. Vi takker deg, Herre Jesus, for ditt ord også i dag, og fordi vi får lov å høre dette. Herre, takk at du er kommet her i dag. Du er kommet her i det ord som jeg har båret frem, og du er kommet til hver og en av oss. Og vi skal få lov å være i den stilling, Herre, at alt det vi ikke har og ikke er, det har du, og det er du for oss. Og det gjelder som vi er det selv. Herre, vi priser deg for dette. Og så ber jeg at du ved troen vil bo i oss, og leve i oss, og gjøre dine gjerninger, og fullbyrde alle dine tanker og planer med oss. For ditt navns skyld. Amen.

0: någon gråtande Sven, men då datt tårner fritt ner över kinden. Det var en sånt var han. Men han hade andra sidor. Men var i Gällsa en gång och skulle ha möter där. Ja. Och hade gille möter. Ja, där nettopp var en Sven mor ett par år för ute i Hebnes och på Follöjna. Och in i Vattlandsvåg, och det var väckelse alla vägar. Jag var bara med när allt var över och sång på ett stämne då inne på Gällsa. Och så vill han ha vittnemöte i kyrkan, vet du. Och det ska jag säga var gilt. Jag glömmer det aldrig. Jag ska inte nämna någon på namn ikväll, sa han. För det att jag ska vinna frimodigt, det ska du göra. Men jag tänkte du Johannes Björn, alltså. Och han Johannes kom upp över mittgangen och jag såg bara en svära ton som stack ut på ena sidan. Så jag lurte på kalla karl detta var, och så säger han Sven, ja, denna man som kommer här, han har bara ej tåden i käften, sa han, och den har han brukt och tjäna djävul med hela livet, sa han. Han hade tyckt tobak. Så du kunde tro att det ödela möte. Du kunde tro det. Nej, han Johannes, han gick fram i kordöra och jag såg den svära tonnen. Han likväl lo inte en gång jag. Det var så stille, du kunde höra knappen hålla. Så fortalte de om vändelsen, om djävulen som hade plagat han genom många år. Och så hade han fått mött utfrielsen. Och det var en underlig upplevelse. Nok om det.
1: Ja, detta var ett glött av Arne Åno, sin förkynnelse och sin måte. Han var ju så usedvanlig, frisk och lika till. Och den omsorgen han hade för att de unga och äldre måtte bli frälst, den var ju bara förbildlig. Och nu tänker jag tillbaka, han gick ju mycket i heimen, vår heima, när jag var tenåring, och jag minns så gott en gång, jag kunde väl vara i 13-14 års ålder, jag är inte säker. Och så snudde han sig plötsligt till mig och så sa han, du har det väl gott med Jesus, Holger, sa han. Ja, laug jag. Hon tårde inte säga något annat, för jag visste lika väl, så fick jag inte fred. Men jag gick där och hade det slett inte gått in i mig. Men jag var liksom inte moden akkurat då för att ge mig över till Gud heller. Och jag minns att jag var en kväll på ett möte på Bore. Det är nog gärna en del folk i det området som kan minnas när Arne Åno och Mikkel Hetleli hade väckelse på Bore. De talte i kapellet. Jag hade anledning att vara där en kväll. Och de var ju akkurat lika jublande, bägge to. Ann Mikkel, han kunde ju inte synja en tone, men det gjorde till gengäld Ann Arne. Jag tror det måtte vara vore lite tidigt på 60-talet. Det var en fin verksamhet, och jag minns det var ett gott samvär. Det var ju slik med Arne Åno, han omtrent tryggla folk till att ta emot Guds rike och evangeliet. Og en av de sangene som på mange måter ble kjennemerket for han, det var den Du er innbudt til bryllup i himlen. Og nå skal vi høre den.

Esekiel kapittel 3-4. Och han sa till mig, människosön, ät det du finner här. Ät denne bokrull och gå steg och tal till Israels hus. Då öppnade jag min mun och han gav mig denne rull och äta. Och han sa till mig, människosön, matt din buk och fyll dina invollar med denne bokrull som jag ger dig. Och jag åt och i min mun var han söt som honning. Och han sa till mig, människosön, gå till Israels hus och tal till dem med mina ord. För du blir inte sant till ett folk med vanskligt språk och tungt mäle, men till Israels hus, inte till många folk med vanskligt språk och tungt mäle, med ord du inte förstår. Sannlig, om jag sante dig till dem skulle de höra på dig, men Israels hus vill inte höra på dig, för de vill inte höra på mig. För hela Israels hus har hare pannor och förhärdade hjärtar. Se, jag gör ditt ansikt hart mot deras ansikt och din panna hart mot deras panna. Som en diamant, harare än flint, gör jag din panna. Du ska inte frykta för dem och inte vara rädd för deras ansikt. För en gjenstridig ätt är de. Och han sa till mig, människosön, alla de orden som jag talar till dig ska du ta in i ditt hjärta och höra med dina öron. Och gå till de bortförta, till ditt folks barn och tal till dem och si, så säger Herren Herren, enten de hörar eller lär det vara. Ån kom då och lyftet mig upp och jag hörte bak mig lyden av en stor larm. Lovet vare Herrens herlighet fra det stedet hvor han er. Jeg hørte lyden av livsvesenets vinger som rørte ved hverandre, og lyden av hjulet ved siden av dem, og lyden av en mektig larm. Åen løftet meg opp og tok meg med, og jeg for av sted, bitter og harmfull i min ånd. Og Herrens hånd var sterkt over meg, og jeg kom til de bortførte i Tel Aviv, de som bodde ved elven Kebar, og hvor de ellers bodde. Jeg satt der i 7 dager blant dem og stirret frem for meg. Men da 7 dager var gått, kom Herrens ord til meg, og det lød slik. Menneskesønn, til vekter har jeg satt deg for Israels hus. Når du hører et ord av min munn, skal du advare dem fra meg. Når jeg sier til den ugudelige, du skal visselig dø, og du ikke advarer ham, ikke taler og advarer den ugudelige for hans ugudelige ferd for å holde ham i livet, da skal han, den ugudelige, dø for sin misgjerningsskyld, men hans blod vil jeg kreve av din hånd. Men når du har advart den ugudelige, og han ikke omvender seg fra sin ugudelighet og fra sin ugudelige ferd, da skal han dø for sin misgjerningsskyld, men du har reddet din sjel. Og når en rettferdig vender seg bort fra sin rettferdighet og gjør urett, så legger jeg en anstøtstein i hans vei, han skal dø. Når du ikke har advart ham, skal han dø i sin synd. De rettferdige gjerningene som han har gjort skal ikke minnes, men hans blod vil jeg kreve av din hånd. Men når du har advart den rettferdige om at han, den rettferdige, ikke skal synde, og han da ikke synder, da skal han visselig leve fordi han lot seg advare, og du har reddet din sjel. Og Herrens hånd kom over meg der, og han sa til meg, stå opp og gå ut i dal, der vil jeg tale med deg. Da stod jeg opp og gikk ut i dal, og se, der sto Herrens herlighet, lik den herlighet jeg hadde sett ved elven Kebar. Og jeg falt på mitt ansikt, og han kom da i meg, og fikk meg til å stå på mine føtter. Han talte med meg og sa til meg, gå og steng deg inne i ditt hus. Og du, menneskesønn, se, de skal legge rep om deg og binde deg med dem, så du ikke kommer ut iblant dem. Jeg vil la tungen henge fast ved din gane, så du blir målløs og ikke blir i stand til å refse dem. For en gjenstridig ett er de. Men når jeg taler med deg, vil jeg åpne din munn, og du skal si til dem, så sier Herren Herren. Den som vil høre, han får høre. Den som vil la det være, han får la det være. For en gjenstridig ett er de. Kapittel 4. Och du människosön, ta dig en murstein och lägg den framför dig. Och du ska rissa upp på den en by, Jerusalem.

Må sådan Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår Fars kärlighet och den helige Andes samfund vara med oss alla. Amen. Så tackar vi för att du lyssnar till Jären Missionsradio och du är hjärtligt välkommen till att lyssna igen. Ha det gott.

Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Esra bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi avslutade förra programmet med att templet var återuppbyggt. Trots alla hinder och förseningar, trots alla faror och fiender, trots Israels skröplighet, trots alla frestelser till kompromiss med hedendomen, så var nu templet återuppbyggt och man hade firat invigningen av Guds hus med glädje. Folket som varit i fångenskap i Babel, de hade fått återvända till sitt land, Herrens altare hade blivit rest, templet var återuppbyggt och man hade firat Herrens påsk. Hur kunde allt detta ske? Ja, profeten Sakarja, han säger det så här i Sakarja 4, vers 6. Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Och de israeliter som hade återvänt från fångenskapen, de åt påskalammet tillsammans med alla sådana som hade avskilt sig från den hedniska landsbefolkningens orenhet och slutit sig till dem för att söka Herren, Israels Gud. Och när vi nu kommit till Esra bok kapitel 7, så har vi därmed kommit till den andra huvuddelen av den här boken. Kapitlen 1 till och med 6 handlade ju om det första återvändandet från fångenskapen under ledning av Jesua och Zerubabel. Och det var cirka 50 000 personer som återvände vid det tillfället. Och i kapitlen 7 till och med 10 så handlade det om återvändandet som leds av Esra den skriftlärde, om vilken det står att han var mycket kunnig i Mose lag. Judarna hade blivit bortförda i fångenskap därför att de om och om igen hade avfallit till avgudsdyrkan. Och de hade även brutit Mose lag genom att inte låta marken få sina sabbatsår vart sjunde år. De menade kanske att det inte betydde så mycket. Och efter en tid inbillade de sig visst att de bara kunde fortsätta på den vägen. Gud försökte tala till sitt folk genom att sända dem profeter. Men de hånade Guds sändebud och de föraktade hans ord och smädade hans profeter. Tills Herrens vrede över hans folk växte så att ingen bot mer fanns, som det står i andra krönikerbok kapitel 36. Och så säger Gud att de ska föras ut ur landet i 70 år. Och då skulle landet få gottgörelse för sina sabbater under hela den tid som det skulle ligga öde. Och efter att landet hade fått vila i 70 år så tillät Gud sitt folk att komma tillbaka. Det gick också en väckelsevåg bland judarna som varit i fångenskap och som fortfarande befann sig i Babylon. Och Esra, han leder nu den gruppen tillbaka till Jerusalem. I kapitlen 1 till och med 6 så hörde vi inte så mycket om Esra. Men nu ska vi göra sällskap med Esra och alla de andra som under Esras ledning reser tillbaka till Jerusalem i kapitlen 7 och 8. I kapitlen 9 och 10 ska vi se reformationen som kom bland annat genom Esra. Väckelse och reformation. Det är alltid den ordningen. Det ska vi se också när vi kommer till Nehemja bok. Esra är en av de bibelpersoner som verkligen förtjänar lite mer uppmärksamhet än vad han har fått. Låt oss nu steg för steg följa honom på hans väg.
Och låt oss ha klart för oss att det ligger cirka 58 år mellan det förra kapitlet och det kapitel vi nu ska läsa. Och om de åren berättas alltså ingenting, bortsett från de små glimtar vi finner i Esra, Nehemja och hos profeten Malaki. Esra kapitel 7, vers 1 till och med 5. Efter en tids förlopp under den persiske kungen Artaxerxes regering hände sig att Esra, son till Seraja, son till Asarja, son till Hilkia, son till Sallum, son till Sadok, son till Ahitub, son till Amarja, son till Asarja, son till Merajot, son till Seraja, son till Ussi, son till Bukki, son till Abisua, son till Pinehas, son till Eleasar, son till Aaron, överste prästen. Kapitel 7 börjar med att stadfästa att Esra är en äkta jude och att han faktiskt tillhörde Aarons ett, det vill säga prästsläkten. Och att han var av så ädel ett gav honom, liksom Nehemja, möjlighet att vinna kungens förtroende, vilket han verkligt utnyttjade osjälviskt till sina landsmäns bästa och till församlingens bästa. Esra tillhör en helt ny typ av präster som växte fram under väckelsen i Babylon, där studiet av Guds ord stod i centrum. Du kanske minns ifrån fjärde Mosebok kapitel 22 till och med kapitel 25 att när Bileam, Guds profet som blev frestad av den ära och rikedom som kung Balak erbjöd honom om han bara förbannade Guds Israel, då tillät inte Gud att Bileam förbannade Israel. För profeten kan ju bara förutsäga framtiden, inte förändra den. Och Gud gav honom inte lov att förbanna Israel. Men då gav Bileam den hedniske kungen Balak idén att ingå bland äktenskap med Israels barn för att på den vägen föra världen, köttet och djävulen in bland Guds utvalda folk. I fjärde Mosebok 25, verserna 1 till och med 3 står det: och medan Israel uppehöll sig i Sittim började folket bedriva otukt med Moabs döttrar. Dessa inbjöd folket till sina gudars offermåltider, och folket åt och tillbad deras gudar. Och Israel slöt sig till Baal Peor. Då upptändes Herrens vrede mot Israel. När Guds folk började beblanda sig med hedningarna drabbas de av Guds hemsökelse.

är den som inte tror. Och i fjärde Mosebok 25, vers 6 till och med 8. Nu kom en man av Israels barn och förde in bland sina bröder en midjanitisk kvinna inför Moses och Israels barns hela menighets ögon. Under det att dessa stod gråtande vid ingången till uppenbarelsetältet. När Pinehas, son till Eleazar, son till prästen Aaron, såg detta, stod han upp i menigheten och tog ett spjut i sin hand och följde efter den israelitiske mannen in i tältets sovrum och genomborrade dem båda, såväl den israelitiske mannen som kvinnan, genom att han stack henne genom underlivet. Så upphörde hemsökelsen bland Israels barn. Det var genom Pinehas dramatiska ingripande som hemsökelsen blev stoppad den gången. Och en av Pinehas efterkommande i 14:e led var Esra, väckelseprästen. Så för dem som var kända med den judiska historien så vägde Esra släkttavla tungt.

Vi läser i Esra kapitel 7 och vers 6. Det hände sig att denne Esra drog upp från Babel. Han var en skriftlärd, mycket kunnig i Mose lag, den som Herren, Israels Gud, hade gett. Och kungen gav honom allt vad han begärde, eftersom Herrens, hans Guds hand var över honom. Det var verkligen på tiden att Esra kom till Jerusalem. För landet han återvände till, det var ett land i mycket stor nöd. Både social nöd och andlig nöd. Fattigdomen var mycket stor. Hänsynslösa ämbetsmän pressade de fattiga med stora skatter och genom att låna pengar åt dem under fruktansvärda villkor. Templet var visserligen byggt, men den kostnadskrävande tempeltjänsten, den höll på att förfalla helt. Inte bara på grund av folkets fattigdom, men framför allt på grund av prästernas kompromissande hållning, både till den gudlösa kulturen och till samariernas blandningsreligion. Prästerskapet var helt förvärldsligat, så både trosliv och familjeliv smittades. En av frukterna var alla dessa blandäktenskap. Guds församling i Jerusalem höll på att dö ut. Men när nöden alltså är som störst, så kommer hjälpen. Och den kommer från Israels barns församling i Babylon. En pietistisk och bekännelsetrogen väckelseriktning som flitigt studerade de heliga skrifterna och samlades till bön, sång och undervisning. Och den fanns nu i Babylon. Och från dessa bibelkoncentrerade församlingar i främmande land kom hjälpen innan den sista rest av liv slocknade. Som det står i Johannes uppenbarelse kapitel 3, vers 2. Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Esra ankommer nu Jerusalem, en helt ny typ av präst som kännetecknades av hans personliga studerande av skriften, och han levde som han lärde. Han undervisade folket i Herrens lag, och hans auktoritet, den låg inte i hans teologiska

kapitel, men i att han levde i och av Herrens ord och hade en brinnande tro på Gud. Och ett hjärta som var fyllt av kärlek till sitt folk. Och därför så gör många av prästerna, leviterna, sångarna, dörrvaktarna och tempelträlarna Esras sällskap när han drar upp till Jerusalem i Artaxerxes sjunde regeringsår. Vi läser i Esra kapitel 7, vers 8 till och med 10. Och han kom till Jerusalem i femte månaden i kungens sjunde regeringsår. Ty den första dagen i första månaden blev det bestämt att man skulle dra upp från Babel. Och den första dagen i femte månaden kom han till Jerusalem, eftersom Guds goda hand var över honom. Ty Esra hade vänt sitt hjärta till att begrunda Herrens lag och handla enligt den, och till att i Israel undervisa i lag och rätt. Resan tog cirka 4 månader. Men nu är han äntligen i Sions stad Jerusalem. Och åren av skriftstudium och bön medan han var i Babylon har format hans personlighet och karaktär. Likt Nehemja har hans karaktär sina rötter i hans gudsliv. För Esra inte bara läste vad som stod skrivet, men han gjorde som det stod skrivet. Tron var inte teori, men handling. Att studera Guds ord, det är en sak. Att praktisera är något annat. Det finns allt för många skrivbordsteologer i vår tid. Esra undervisade folket i Guds ord. Han ville att folket skulle få kunskap om vad som var Guds stadgar och bud, så de kunde förstå att Guds dom alltid drabbar synden till sist. Vi läser Esra kapitel 7, verserna 11 till och med 14. Så stod det nu skrivet i den skrivelse som kung Artaxasta gav åt prästen Esra, den skriftlärde, som var lärd i det som Herren hade befallt och stadgat för Israel. Artaxasta, kungarnas kung, till prästen Esra, den i himmelens Guds lag lärde, och så vidare med bruklig fortsättning. Jag ger härmed befallning att var och en i mitt rike av Israels folk och av dess präster och leviter som är villig att fara till Jerusalem må fara med dig, eftersom du är sänd av kungen och hans 7 rådgivare att göra en undersökning om Juda och Jerusalem efter din Guds lag som är i din hand. Prästen Esra, den skriftlärde, ja, det är hans fulla titel. Och skriftlärd pekar nog här mera på hans kunskap i Guds ord än på att han tillhörde det skriftlärdas parti. Han sökte inte sitt stöd bland alla de världsliga präster med sina höga ställningar och titlar som fanns i Jerusalem, och som allesammans var stumma hundar som inte kunde skälla. De ligger och drömmer och vill gärna slumra, som det står i Jesaja 56:10. Men bland de lekmän som hörde till väckelsens barn och i det lägre prästerskapet som var utestängda från den egentliga tjänsten vid altaret, men som levde i ordet och bönen,

För de människor som varken fruktar Gud eller respekterar hans tjänare, så är nog det som nu blir fört till Jerusalem på kung Artaxerxes order närmast otrolig läsning. Och dessutom kommer ju också alla de frivilliga gåvorna i tillägg. För det står i vers 15 att Esra skulle föra dit det silver och guld som kungen och hans rådgivare av fritt beslut hade gett åt Israels barn, han som har sin boning i Jerusalem. Och så läser vi i Esra 7, vers 16 till och med 20. Likaså allt det silver och guld som du kan få i hela Babels hövdingdöme, tillsammans med de frivilliga gåvor som folket och prästerna ger till sin Guds hus i Jerusalem. Alltså skall du nu för dessa pengar som en redlig man köpa tjurar, vädurar och lamm samt sådant som behövs till det spisoffer och drickoffer som hör dit. Och detta ska du offra på altaret i er Guds hus i Jerusalem. Och vad du och dina bröder finner för gott att göra med det silver och guld som blir över, det må ni göra efter er Guds vilja. Och alla de kärl som ges åt dig för tempeltjänsten i din Guds hus ska du överlämna inför Jerusalems Gud. Och vad du måste betala ut för det som utom detta behövs till din Guds hus, det må du låta betala ut ur kungens skattkammare. Pengarna ska användas till många olika ändamål. Och det är fantastiskt att läsa att den persiske kungen ger klar besked om att dessa gåvor inte kan användas till vad som helst. För de är ju givna till templet. Och därför måste de söka Guds vilja innan man tar några avgöranden. Det är uppenbart att kungen har ett gränslöst förtroende för Esra. Det sätt som Esra har levt och vandrat på medan han var i Babylon, det har visat kungen att den här mannen, han arbetar inte för att samla skatter åt sig själv. Och inte heller är han upptagen av att vinna egna fördelar. Hans motiv ligger på ett högre plan. Och lägg nu noga märke till vad kung Artaxerxes vidare säger, verserna 21 till och med 26. Och jag, kung Artaxerxes, ger härmed befallning till alla skattmästare i landet på andra sidan floden, att allt vad prästen Esra, den i himmelens Guds lag, lärde, begär av er, det ska redligt göras och ges, upp till 100 talenter silver, 100 korer vete, 100 bat vin och 100 bat olja, likaså salt utan särskild föreskrift. Allt vad himmelens Gud befaller ska noggrant göras och ges till himmelens Guds hus, för att inte vrede må komma över kungens och hans söners rike. Och vi kungör för er att ingen ska ha makt att lägga skatt, tull eller vägpengar på någon präst eller levit, sångare, dörrvaktare, tempelträl eller annan tjänare i detta Guds hus. Och du, Esra, må, efter din Guds vishet, den som har blivit dig anförtrodd, förordna domare och lagkloka till att skipa rätt bland allt folket i landet på andra sidan floden, alla dem som känner din Guds lagar. Och om någon inte känner dessa, ska ni lära honom dem. Och var och en som inte gör enligt din Guds lag och kungens lag, över honom skall dom fällas med rättvisa, antingen till död
eller till landsförvisning, eller till penningböter, eller till fängelse. Orden som kungens skattmästare får är alltså att allt vad prästen Esra, den i himmelens Guds lag, lärde begär av er, det ska redligt göras och ges. Och prästerna, leviterna, sångarna, dörrvakterna, ja, till och med tempelträlarna och alla andra tjänarna i Guds hus blev fritagna ifrån skatt. Och när Esra får veta allt det här så utbrister han i tack till Gud, som vi ser i vers 27. Lovad vare Herren, våra fäders Gud, som ingav kungen sådant i hjärtat, nämligen att han skulle förhärliga Herrens hus i Jerusalem, och som lät mig finna nåd inför kungen och hans rådgivare, och inför alla kungens mäktiga hövdingar. Och jag kände mig frimodig, eftersom Herrens, min Guds hand, var över mig. Och jag samlade en del av huvudmännen i Israel till att dra upp med mig. Även om motiven nog för kung Artaxerxes del var uppblandade både med hedniska föreställningar och världslig politik, så kommer hans handlande ändå att föra välsignelse med sig för det persiska riket. Och än idag så ska land och folk få erfara att landet får skörda konsekvensen, positivt eller negativt, beroende på hur man ställer sig i förhållande till Israel, till Israels Gud och till Guds församling. I Romarbrevet 11 kapitel 1 står det: jag frågar nu, har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit, av Abrahams ett och av Benjamins stam. I det nya förbundet tillhör alla som tror på Jesus Guds barn. Men Guds löfte till Israel som land gäller ännu. Och Gud ska uppfylla sitt ord, både när det gäller välsignelsen och när det gäller förbannelsen. Och ve den som rör vid Herrens ögonsten. Esra är glad för kung Artaxerxes beslut, men tacken går inte först och främst till kungen, men till Gud, eftersom Esra ser allt med trons öga. Och därför vet han att allt detta har kunnat ske därför att Herren har hållit sin hand över dem. Profeten Zakaria säger det så här, som vi tidigare citerat från Zakaria 4:6. Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Och i detta folk så fanns det en liten rest, en kvarleva, hos vilka en sann och äkta förväntan om den kommande Messias hölls levande. Och Guds Messias är mänsklighetens enda hopp. Som det står i Johannes första brev kapitel 5 och vers 12: den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger tack för denna gång och på återhörande om du vill. Herren vare med dig, för det är genom hans ande det sker. Gud är god.

och Gud mig synder nådiga väckelse. Och på något annat vis är det inte väckelse. Samvittigheten må väckas så Gud förtalar med oss om vår synder. Och ja, måtte Gud förbarma sig över oss så sant. Och det, ja, det står i 19 kapitel i Apostlenes gärningar om den stora väckelsen som var där. Var omtalt där. Och så står det där, mitt i fortellingen, så står det: Ordet hade stor framgång och fick makt, står det. Och så fann de fram böcker, stygge böcker som de inte skulle ha, och så hade de betalt dyra pengar, och så brände de upp allt sammen för var väckelse. Och Guds ord hade stor framgång och fick makt. Ja. Det är nog överväg för oss alla sammen, det kära vänner. För saken är ju den också, då ser du efter Guds ord, så är väckelse. Det är ju, då tänker vi ju då i första omgång på de uomvänta, på världsliga folk som lever i världen och i sina synder. Och det är riktigt. Det måtte vi be inderlig Gud att det måtte ske i vårt kära fäderland. Men när vi ser efter, så ser vi det i Bibeln, att väckelse, det är också något som kommer på de troende. Ja. Vi har någon klara exempel på det. Vågna upp, du som sover, stå upp från de döda, att Herren ska lysa för dig, står det. Och hvis du läser där i Efeserbrevet kapitel 5, så vill du se där tal till troende människor. Tänk, det går sån med oss att vi sover, och så måste samvittigheten väckas igen. Och så står det i 1 Korinthier 15, 34, så står det: Vagn upp för allvar, står det. Vagn upp för allvar. Vagn upp för allvar och synd icke större. Kära, det med väckelse, vi är många här som bekänner kristentroen, och många av oss är äldre folk, och du har varit omvänd till Gud i många år kanske. Det får jag låta att tro att jag har. Det är länge sedan jag var ung och fick upplevde min väckelse och vändelse. Men må Gud i himmelen hjälpa oss, kära vänner, så att vi inte går runt och tänker det att väckelse, det var något som var den gång, på 50 år sedan. Och så siden inte. För det har jag ju passerat. Det är ju ett stadium, det är ju en station, så att säga, på utvecklingen. Det är den första, det begynner väckelsen, och den har jag ju genomlevet av, vet du. Vågna upp för allvar, säger Bibeln. Vi får väl tänka att David var en troende man, men tänk vad han kunde rota sig bort i. Måtte han väckas. Ja då. Och i 1 Thessaloniker 5, 68, där står det: La oss icke sova som de andra, står. Apostlen, han står liksom där och räcker händerna ut och tar troende bröder och syster i handen, och så säger han: La oss icke sova som de andra. När det ordet kommer in i samvittigheten, då ska jag se det blir väckelse. Och i Uppenbaringsboken kapitel 3 och det andra verset, där står det till de få i Sardes. Det var dålig ställ i den menigheten i Sardes. Och ja, det var
fryktelig dårlig, men det var noen få. Det var noen få som hadde livet. Og så blir det sagt til dem, vogn opp og styrk de andre. Nei, det er nok ikke sånn at vekkelsen, det var liksom en stasjon på veien for kortere eller lengre tid siden. Det var det jo da, for man kommer ikke på veien til himmelen uten omvendelse og komme gjennom den trange port. Men vekkes opp, samvittigheten vekkes, sånn vil Gud at vi skal leve. Ja, sånn vil Gud at vi skal leve. Og da er det noe her som er ganske merkelig, og det er dette at den troende, han vekkes samtidig opp til å se noe som har vært der hele tiden, og som er galt, men som han ikke har sett. Det er også en vekkelse hos troende mennesker. Det er samvittigheten som vekkes da altså. Ja, det vi kan jo tenke på i historien. Hvordan kristne mennesker har hentet negrer i Afrika og stuvet dem inn i trange skipsrom, så mange døde underveis, og solgt dem som slaver i Amerika. For nå bare å nevne noe ifra historien. Ja, de så det ikke. Utrolig, men de så det ikke, ser du. Skal bare se og lese om debatten som pågikk om den ting da noen begynte å påtale. Nei da, de satt seg til motverge. De så det ikke. Ja, det kan være så mange ting der som man ikke ser. Og jeg lurer jeg på om ikke det med noen av oss har vært, og kanskje er også slik, så at det kan være noe i vår nærmeste krets, kanskje i vår egen familie. Jeg har virkelig peilet inn folk altså som de var så veldig nøye på det. Og de hadde sånn klart syn på hva som var rett og hva som var galt. Og de kunne dømme nok så strengt også om det som var galt. Det så de. Og det var visst ikke annet enn riktig det de sa. Selv om ordene kunne være unødvendig skarpe. Men da var med det. Men samtidig så var kanskje den mannen så humørsyk og så grinete og så vanskelig med kone og barn at det var en stor elendighet. Ja, men hvordan kunne han det da? Han er jo en kristen, jo. Han så det ikke. Da trengs vekkelse. Samvittighetsvekkelse. For Herren vil at vi skal leve efter hans vilje, og at vi skal følge ham i smått og stort, sånn som han kan lære oss det. Ja, ja. Jeg vet ikke jeg det. Jeg får ta et litt rart eksempel kanskje, men det hendte meg her for en tid siden. Jeg hadde ikke sovet godt om natten, det gjør jeg som regel. Men den natten så hadde jeg av en eller annen grunn nesten ikke sovet, og ut på morgenkvisten så sovnet jeg. Og så sov jeg så tungt at jeg hørte ikke vekkerklokken som sto rett på nattbordet ved siden av meg. Det er da fabelaktig. Jeg hører litt dårlig, men allikevel da. Allikevel. Det gjelder at en får høre det og se det. Må Gud hjelpe oss med det. Og jeg bekjenner her for dere kjære venner at her har jeg hatt min hårde stri mer enn en gang. Og her, jeg får si som det er, har jeg blitt vekket opp og
og fått se meg selv i Guds ords lys, og det var et skarpt lys. Det var vekkelse. Det var vekkelse. Her kunne det være mye å si, men jeg sier ikke mer, jeg sier dette, og så får Herren Jesus ved sitt ord og sin ånd tale til deg og meg siden om vekkelse. For deg og for meg var det. Nå har jeg en ting igjen å si, så skal jeg være ferdig, men det er noe som må sies, og det er at når vi tenker på et verslig menneske som går der som de fleste dessverre gjør, de hører aldri Guds ord, de er hverken verre eller bedre enn andre i sitt liv, det er som folk flest, og så blir de vaktige, for samvittigheten vekket opp og står som syndere for Gud. Vel, da er det en viktig sak igjen å understreke, og det er at denne vekkelse, det er ikke dem som frelser, men det gjør troen på Jesus. Eller for å si det enda bedre, det gjør Herren Jesus selv ved troen. De gamle sjelesørgerne i den evangeliske kirke, de skal kunne tale om dette så gripende. Og da var det et eksempel fra Bibelen som kommer igjen, om igjen og om igjen. Det står til og med i et av de lutherske læreskrifter. Og det var to mann som ble vakt den natten da Jesus ble arrestert. To mann, kanskje var det flere, men det var to som er nevnt. Og den ene, det var Judas. Da han fikk se hva det var han hadde gjort, så ble han vakt. Han ble drevet inn i fortvilelse, så vekket opp var han, så dømt var han i sin samvittighet. Og så husker du hvordan det gikk med ham. Han gikk og tok sitt liv. Forferdelig. Men det var en annen som vi kanskje skulle ha ventet mer av, og det er han som heter Peter, og som tre gange fornektet sin Herre og Frelser den natta. Og så gikk han ut og gråt bitterlig. Hvorfor ble den ene dømt og gikk fortapt, og den andre ble frelst? Kan du svare meg på det? Det er litt av et mesterspørsmål, det skal jeg si deg. Hva var det som var galt med Judas? At han gikk fortapt. Og hva var det som ble riktig for Peter, så han ble frelst, enda han tre ganger hadde forbannet seg og sverget på at han kjente ikke Herren? Hva var det for noe? De angret jo begge to på den måten, i hvert fall at deres samvittighet ble vekket opp. Hva var det som gjorde at en gikk fortapt og en annen ble frelst? Ja, var det noen som har svart at forskjellen er den at Judas, han angret bare i fortvilelse. Men så det var, angeren var ikke den rette, men Peters anger, det var den rette anger, for han angret ut av kjærlighet til Jesus. Derfor ble han frelst, svarte så noen. Er det riktig det? Nei, det er ikke det, ser du. For forskjellen, den ligger ikke i henseende til dens av deres anger, at den ene anger var riktig og den andre var gal. Vet du hva det var? Lykkelig for deg og meg, om vi kan huske den
hver dag og i vår siste stund. Peter hadde troen på Jesus tross alt, og så fikk Herren frelse ham. Kjære venner, vi trenger i aller høyeste grad vekkelse. Vi trenger det, du og jeg som er her. Jeg trenger det. På nytt vet jeg så godt. Men det som skal frelse, det er ikke smerten. Det er ikke smerten i samvittigheten så nødvendig det enn er at jeg får den. Men det er troen på Jesus. Det vil si, det er Herren Jesus, Guds lam som bar verdens synd. Den som ser hen til ham i tro på hans løfte, han blir frelst. Ja, Jesus, du får tale med oss om dette. Du får hjelpe oss, kjære frelser, til å se det, og til å tilegne oss det slik at vi lever i tro og tillit, ja, i anger og tro, hver eneste dag og først og sist, kjære frelser, i tro til deg, du som bar oss så, som bar oss av våre synder. Priset være ditt navn. Amen.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Esra bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att templet var återuppbyggt. Trots alla hinder och förseningar, trots alla faror och fiender, trots Israels skröplighet, trots alla frestelser till kompromiss med hedendomen, så var nu templet återuppbyggt och man hade firat invigningen av Guds hus med glädje. Folket som varit i fångenskap i Babel, de hade fått återvända till sitt land, Herrens altare hade blivit rest, templet var återuppbyggt och man hade firat Herrens påsk. Hur kunde allt detta ske? Ja, profeten Sakarja, han säger det så här i Sakarja 4, vers 6. Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Och de israeliter som hade återvänt från fångenskapen, de åt påskalammet tillsammans med alla sådana som hade avskilt sig från den hedniska landsbefolkningens orenhet och slutit sig till dem för att söka Herren, Israels Gud. Och när vi nu kommit till Esra bok kapitel 7, så har vi därmed kommit till den andra huvuddelen av den här boken. Kapitlen 1 till och med 6 handlade ju om det första återvändandet från fångenskapen under ledning av Jesua och Zerubabel. Och det var cirka 50 000 personer som återvände vid det tillfället. Och i kapitlen 7 till och med 10 så handlade det om återvändandet som leds av Esra den skriftlärde, om vilken det står att han var mycket kunnig i Mose lag. Judarna hade blivit bortförda i fångenskap därför att de om och om igen hade avfallit till avgudsdyrkan. Och de hade även brutit Mose lag genom att inte låta marken få sina sabbatsår vart sjunde år. De menade kanske att det inte betydde så mycket, och efter en tid inbillade de sig visst att de bara kunde fortsätta på den vägen. Gud försökte tala till sitt folk genom att sända dem profeter, men de hånade Guds sändebud och de föraktade hans ord och smädade hans profeter, tills Herrens vrede över hans folk växte så att ingen bot mer fanns, som det står i andra krönikerbok kapitel 36. Och så säger Gud att de ska föras ut ur landet i 70 år, och då skulle landet få gottgörelse för sina sabbater under hela den tid som det skulle ligga öde. Och efter att landet hade fått vila i 70 år, så tillät Gud sitt folk att komma tillbaka. Det gick också en väckelsevåg bland judarna som varit i fångenskap och som fortfarande befann sig i Babylon. Och Esra, han leder nu den gruppen tillbaka till Jerusalem. I kapitlen 1 till och med 6 så hörde vi inte så mycket om Esra. Men nu ska vi göra sällskap med Esra och alla de andra som under Esras ledning reser tillbaka till Jerusalem i kapitlen 7 och 8. I kapitlen 9 och 10 ska vi se reformationen som kom bland annat genom Esra. Väckelse och reformation. Det är alltid den ordningen. Det ska vi se också när vi kommer till Nehemja bok. Esra är en av de bibelpersoner som verkligen förtjänar lite mer uppmärksamhet än vad han har fått. Låt oss nu steg för steg följa honom på hans väg. Och låt oss ha klart för oss att det ligger cirka 58 år mellan det förra kapitlet och det kapitel vi nu ska läsa. Och om de åren berättas alltså ingenting, bortsett från de små glimtar vi finner i Esra, Nehemja och hos profeten Malaki. Esra kapitel 7, vers 1 till och med 5. Efter en tids förlopp under den persiske kungen Artaxerxes regering hände sig att Esra, son till Seraja, son till Asarja, son till Hilkia, son till Sallum, son till Sadok, son till Ahitub, son till Amarja, son till Asarja, son till Merajot, son till Seraja, son till Ussi, son till Bukki, son till Abisua, son till Pinehas, son till Eleasar, son till Aaron, överste prästen. Kapitel 7 börjar med att stadfästa att Esra är en äkta jude och att han faktiskt tillhörde Aarons ett, det vill säga prästsläkten. Och att han var av så ädel ett gav honom, liksom Nehemja, möjlighet att vinna kungens förtroende, vilket han verkligt utnyttjade osjälviskt till sina landsmäns bästa och till församlingens bästa. Esra tillhör en helt ny typ av präster som växte fram under väckelsen i Babylon, där studiet av Guds ord stod i centrum. Du kanske minns ifrån fjärde Mosebok kapitel 22 till och med kapitel 25 att när Bileam, Guds profet som blev frestad av den ära och rikedom som kung Balak erbjöd honom om han bara förbannade Guds Israel, då tillät inte Gud att Bileam förbannade Israel. För profeten kan ju bara förutsäga framtiden, inte förändra den. Och Gud gav honom inte lov att förbanna Israel. Men då gav Bileam den hedniske kungen Balak idén att ingå bland äktenskap med Israels barn, för att på den vägen föra världen, köttet och djävulen in bland Guds utvalda folk. I fjärde Mosebok 25, verserna 1 till och med 3 står det: och medan Israel uppehöll sig i Sittim började folket bedriva otukt med Moabs döttrar. Dessa inbjöd folket till sina gudars offermåltider, och folket åt och tillbad deras gudar. Och Israel slöt sig till Baal Peor. Då upptändes Herrens vrede mot Israel. När Guds folk började beblanda sig med hedningarna drabbas de av Guds hemsökelse, som du kan läsa om i fjärde Mosebok kapitel 25. I andra Korinterbrevet 6, vers 14 och 15 står det: gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Och i fjärde Mosebok 25, vers 6 till och med 8: nu kom en man av Israels barn och förde in bland sina bröder en midjanitisk kvinna inför Moses och Israels barns hela menighets ögon, under det att dessa stod gråtande vid ingången till uppenbarelsetältet. När Pinehas, son till Eleasar, son till prästen Aaron, såg detta, stod han upp i menigheten och tog ett spjut i sin hand och följde efter den israelitiske mannen in i tältets sovrum och genomborrade dem båda, såväl den israelitiske mannen som kvinnan, genom att han stack henne genom underlivet, så upphörde hemsökelsen bland Israels barn. Det var genom Pinehas dramatiska ingripande som hemsökelsen blev stoppad den gången. Och en av Pinehas efterkommande i 14:e led var Esra, väckelseprästen. Så för dem som var kända med den judiska historien så vägde Esra släkttavla tungt.

Vi läser i Esra kapitel 7 och vers 6. Det hände sig att denne Esra drog upp från Babel. Han var en skriftlärd, mycket kunnig i Mose lag, den som Herren, Israels Gud, hade gett. Och kungen gav honom allt vad han begärde, eftersom Herrens, hans Guds hand var över honom. Det var verkligen på tiden att Esra kom till Jerusalem. För landet han återvände till, det var ett land i mycket stor nöd. Både social nöd och andlig nöd. Fattigdomen var mycket stor. Hänsynslösa ämbetsmän pressade de fattiga med stora skatter och genom att låna pengar åt dem under fruktansvärda villkor. Templet var visserligen byggt, men den kostnadskrävande tempeltjänsten, den höll på att förfalla helt. Inte bara på grund av folkets fattigdom, men framför allt på grund av prästernas kompromissande hållning, både till den gudlösa kulturen och till samariernas blandningsreligion. Prästerskapet var helt förvärldsligat, så både trosliv och familjeliv smittades. En av frukterna var alla dessa blandäktenskap. Guds församling i Jerusalem höll på att dö ut. Men när nöden alltså är som störst, så kommer hjälpen. Och den kommer från Israels barns församling i Babylon. En pietistisk och bekännelsetrogen väckelseriktning som flitigt studerade de heliga skrifterna och samlades till bön, sång och undervisning. Och den fanns nu i Babylon. Och från dessa bibelkoncentrerade församlingar i främmande land kom hjälpen innan den sista rest av liv slocknade. Som det står i Johannes uppenbarelse kapitel 3, vers 2. Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Esra ankommer nu Jerusalem. En helt ny typ av präst som kännetecknades av hans personliga studerande av skriften, och han levde

i Jerusalem i Artaxerxes sjunde regeringsår. Vi läser i Esra kapitel 7, vers 8 till och med 10. Och han kom till Jerusalem i femte månaden i kungens sjunde regeringsår. Ty den första dagen i första månaden blev det bestämt att man skulle dra upp från Babel. Och den första dagen i femte månaden kom han till Jerusalem, eftersom Guds goda hand var över honom. Ty Esra hade vänt sitt hjärta till att begrunda Herrens lag och handla enligt den, och till att i Israel undervisa i lag och rätt. Resan tog cirka 4 månader. Men nu är han äntligen i Sions stad Jerusalem. Och åren av skriftstudium och bön medan han var i Babylon har format hans personlighet och karaktär. Likt Nehemja har hans karaktär sina rötter i hans gudsliv. För Esra inte bara läste vad som stod skrivet, men han gjorde som det stod skrivet. Tron var inte teori, men handling. Att studera Guds ord, det är en sak. Att praktisera är något annat. Det finns allt för många skrivbordsteologer i vår tid. Esra undervisade folket i Guds ord. Han ville att folket skulle få kunskap om vad som var Guds stadgar och bud, så de kunde förstå att Guds dom alltid drabbar synden till sist. Vi läser Esra kapitel 7, verserna 11 till och med 14. Så stod det nu skrivet i den skrivelse som kung Artaxerxes gav åt prästen Esra, den skriftlärde, som var lärd i det som Herren hade befallt och stadgat för Israel. Artaxerxes, kungarnas kung, till prästen Esra, den i himmelens Guds lag lärde, och så vidare med bruklig fortsättning. Jag ger härmed befallning att var och en i mitt rike av Israels folk och av dess präster och leviter som är villig att fara till Jerusalem må fara med dig, eftersom du är sänd av kungen och hans 7 rådgivare att göra en undersökning om Juda och Jerusalem efter din Guds lag som är i din hand. Prästen Esra, den skriftlärde, ja, det är hans fulla titel. Och skriftlärd pekar nog här mera på hans kunskap i Guds ord än på att han tillhörde det skriftlärdas parti. Han sökte inte sitt stöd bland alla de världsliga präster med sina höga ställningar och titlar som fanns i Jerusalem och som allesammans var stumma hundar som inte kunde skälla. De ligger och drömmer och vill gärna slumra, som det står i Jesaja 56:10. Men bland de lekmän som hörde till väckelsens barn och i det lägre prästerskapet som var utestängda från den egentliga tjänsten vid altaret, men som levde i ordet och bönen.

För de människor som varken fruktar Gud eller respekterar hans tjänare, så är nog det som nu blir fört till Jerusalem på kung Artaxerxes order närmast otrolig läsning. Och dessutom kommer ju också alla de frivilliga gåvorna i tillägg. För det står i vers 15 att Esra skulle föra dit det silver och guld som kungen och hans rådgivare av fritt beslut

hade gett åt Israels barn, han som har sin boning i Jerusalem. Och så läser vi i Esra 7, vers 16 till och med 20. Likaså allt det silver och guld som du kan få i hela Babels hövdingdöme, tillsammans med de frivilliga gåvor som folket och prästerna ger till sin Guds hus i Jerusalem. Alltså skall du nu för dessa pengar som en redlig man köpa tjurar, vädurar och lamm samt sådant som behövs till det spisoffer och drickoffer som hör dit. Och detta ska du offra på altaret i er Guds hus i Jerusalem. Och vad du och dina bröder finner för gott att göra med det silver och guld som blir över, det må ni göra efter er Guds vilja. Och alla de kärl som ges åt dig för tempeltjänsten i din Guds hus ska du överlämna inför Jerusalems Gud. Och vad du måste betala ut för det som utom detta behövs till din Guds hus, det må du låta betala ut ur kungens skattkammare. Pengarna ska användas till många olika ändamål. Och det är fantastiskt att läsa att den persiske kungen ger klar besked om att dessa gåvor inte kan användas till vad som helst, för de är ju givna till templet. Och därför måste de söka Guds vilja innan man tar några avgöranden. Det är uppenbart att kungen har ett gränslöst förtroende för Esra. Det sätt som Esra har levt och vandrat på medan han var i Babylon, det har visat kungen att den här mannen, han arbetar inte för att samla skatter åt sig själv, och inte heller är han upptagen av att vinna egna fördelar. Hans motiv ligger på ett högre plan. Och lägg nu noga märke till vad kung Artaxasta vidare säger, verserna 21 till och med 26. Och jag, kung Artaxasta, ger härmed befallning till alla skattmästare i landet på andra sidan floden, att allt vad prästen Esra, den i himmelens Guds lag, lärde, begär av er, det ska redligt göras och ges, upp till 100 talenter silver, 100 korer vete, 100 bat vin och 100 bat olja, lika så salt utan särskild föreskrift. Allt vad himmelens Gud befaller ska noggrant göras och ges till himmelens Guds hus, för att inte vrede må komma över kungens och hans söners rike. Och vi kungör för er att ingen ska ha makt att lägga skatt, tull eller vägpengar på någon präst eller levit, sångare, dörrvaktare, tempelträl eller annan tjänare i detta Guds hus. Och du, Esra, må, efter din Guds vishet, den som har blivit dig anförtrodd, förordna domare och lagkloka till att skipa rätt bland allt folket i landet på andra sidan floden, alla dem som känner din Guds lagar. Och om någon inte känner dessa, ska ni lära honom dem. Och var och en som inte gör enligt din Guds lag och kungens lag, över honom skall dom fällas med rättvisa, antingen till död eller till landsförvisning eller till penningböter eller till fängelse. Orden som kungens skattmästare får är alltså att allt vad prästen Esra, den i himmelens Guds lag, lärde, begär av er, det ska redligt göras och ges. Och prästerna, leviterna, sångarna, dörrvakterna, ja, till och med tempelträlarna och alla andra tjänarna i Guds hus
blev fritagna ifrån skatt. Och när Esra får veta allt det här så utbrister han i tack till Gud, som vi ser i vers 27. Lovad vare Herren, våra fäders Gud, som ingav kungen sådant i hjärtat, nämligen att han skulle förhärliga Herrens hus i Jerusalem, och som lät mig finna nåd inför kungen och hans rådgivare, och inför alla kungens mäktiga hövdingar. Och jag kände mig frimodig, eftersom Herrens, min Guds hand, var över mig. Och jag samlade en del av huvudmännen i Israel till att dra upp med mig. Även om motiven nog för kung Artaxerxes del var uppblandade både med hedniska föreställningar och världslig politik, så kommer hans handlande ändå att föra välsignelse med sig för det persiska riket. Och än idag så ska land och folk få erfara att landet får skörda konsekvensen, positivt eller negativt, beroende på hur man ställer sig i förhållande till Israel, till Israels Gud och till Guds församling. I Romarbrevet 11 kapitel 1 står det: jag frågar nu, har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit, av Abrahams ett och av Benjamins stam. I det nya förbundet tillhör alla som tror på Jesus Guds barn. Men Guds löfte till Israel som land gäller ännu. Och Gud ska uppfylla sitt ord, både när det gäller välsignelsen och när det gäller förbannelsen. Och ve den som rör vid Herrens ögonsten. Esra är glad för kung Artaxerxes beslut. Men tacken går inte först och främst till kungen, men till Gud, eftersom Esra ser allt med trons öga. Och därför vet han att allt detta har kunnat ske därför att Herren har hållit sin hand över dem. Profeten Sakarja säger det så här, som vi tidigare citerat från Sakarja 4:6. Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Och i detta folk så fanns det en liten rest, en kvarleva, hos vilka en sann och äkta förväntan om den kommande Messias hölls levande. Och Guds Messias är mänsklighetens enda hopp. Som det står i Johannes första brev kapitel 5 och vers 12. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger tack för denna gång och på återhörande om du vill. Herren vare med dig, för det är genom hans ande det sker. Gud är god.

Där, och Gud, mig synder nådiga väckelse. Och på något annat vis är det icke väckelse. Samvittigheten må väckes, så Gud förtal med oss om vår synder. Och ja, måtte Gud förbarma sig över oss, så sant. Och det, ja, det står i 19 kapitel i Apostlenes gärningar om den stora väckelsen som var där. Är omtalt där, och så står det där mitt i fortellingen, så står det: ordet hade stor framgång och fick makt större. Och så fann de fram böcker, stygge böcker som de inte skulle ha, och så hade de betalt dyra pengar, och så brände de upp allt sammen för att vara väckelse. Och Guds ord hade stor framgång och fick makt. Ja. Det är nog överväg för oss alla sammen, det kära vänner. För saken är ju den också, då ser du efter Guds ord, så är väckelse. Det är ju, då tänker vi ju då i första omgång på de oomvända, på världsliga folk som lever i världen och i sina synder. Och det är riktigt. Det måste vi be indelig Gud att det måste ske i vårt kära fäderland. Men när vi ser efter, så ser vi det i Bibeln, att väckelse, det är också något som kommer på de troende. Ja. Vi har någon klara exempel på det. Vågna upp, du som sover, stå upp från de döda, att Herren ska lysa för dig, står det. Och hvis du läser där i Efesierbrevet kapitel 5, så vill du se där tal till troende människor. Tänk, det går sånt med oss, att vi sover och så måste samvittigheten väckas igen. Och så står det i 1 Korinthier 15:34, så står det: vagn upp för allvar, står det. Vagn upp för allvar. Vagn upp för allvar och synd icke, står det. Kära, det med väckelse, vi är många här som bekänner kristentroen, och många av oss är äldre folk, och du har varit omvänd till Gud i många år kanske. Det får jag låta att tro att jag har. Det är länge sedan jag var ung och upplevde min väckelse och vändelse. Men må Gud i himmelen hjälpa oss, kära.

venner, sånn at vi ikke går rundt og tenker det at vekkelse, det var noe som var den gang, på 50 år siden. Og så siden ikke. For det har jeg jo passert. Det er jo et stadium, det er jo en stasjon, så å si, på utviklingen. Det er den første, det begynner vekkelsen, og den har jeg jo gjennomlevet da, vet du. Vågn opp for alvor, sier Bibelen. Vi får vel tenke at David var en troende mann, men tenk hva han kunne rote seg borti. Måtte han vekkes? Ja da. Og i 1. Tessalonike 5:68, der står det: la oss ikke sove som de andre, står. Apostelen står liksom der og rekker hendene ut og tar troende brødre og søstre i hånden, og så sier han: la oss ikke sove som de andre. Når det ordet kommer inn i samvittigheten, da skal jeg si det blir vekkelse. Og i Åpenbaringsboken kapittel 3 og det andre verset, der står det til de få i Sardes. Det var dårlig stell i den menigheten i Sardes. Og ja, det var fryktelig dårlig, men det var noen få. Det var noen få som hadde livet. Og så blir det sagt til dem: vogn opp og styrk de andre. Nei, det er nok ikke sånn at vekkelsen, det var liksom en stasjon på veien for kortere eller lengre tid siden. Det var det jo da, for man kommer ikke på veien til himmelen uten omvendelse og kommer gjennom den trange port. Men vekkes opp, samvittigheten vekkes, sånn vil Gud at vi skal leve. Ja, sånn vil Gud at vi skal leve. Og da er det noe her som er ganske merkelig, og det er dette at den troende, han vekkes samtidig opp til å se noe som har vært der hele tiden, og som er galt, men som han ikke har sett. Det er også en vekkelse hos troende mennesker. Det er samvittigheten som vekkes da altså. Ja, det vi kan jo tenke på i historien, hvordan kristne mennesker har hentet negrer i Afrika og stuvet dem inn i trange skipsrom, så mange døde underveis, og solgt dem som slaver i Amerika. For nå bare å nevne noe ifra historien. Ja, de så det ikke. Utrolig, men de så det ikke, ser du. Skal bare se og lese om debatten som pågikk om den ting da noen begynte å påtale. Nei da, de satt seg til motverge. De så det ikke. Ja, det kan være så mange ting der som man ikke ser. Og jeg lurer på om ikke det med noen av oss har vært, og kanskje er også slik, så at det kan være noe i vår nærmeste krets, kanskje i vår egen familie. Jeg har virkelig peilet inn folk altså som de var så veldig nøye på det, og de hadde sånn klart syn på hva som var rett og hva som var galt, og de kunne dømme nok så strengt også om det som var galt, og det så de, og det var visst ikke annet enn riktig det de sa, selv om ordene kunne være unødvendig skarpe. Men la gå med det. Men samtidig så var kanskje den mannen så humørsyk og så grinete og så vanskelig med kone og barn,
At det var en stor elendighet. Ja, men hvordan kunne han det? Han er jo en kristen, jo. Han så det ikke. Da trengs vekkelse. Samvittighetsvekkelse. For Herren vil at vi skal leve efter hans vilje, og at vi skal følge ham i smått og stort, sånn som han kan lære oss det. Ja, ja. Jeg vet ikke jeg det. Jeg får ta et litt rart eksempel, kanskje, men det hendte meg her for en tid siden. Jeg hadde ikke sovet godt om natten, det gjør jeg som regel. Men den natten så hadde jeg av en eller annen grunn nesten ikke sovet, og ut på morgenkvisten så sovnet jeg. Og så sov jeg så tungt at jeg hørte ikke vekkerklokken som sto rett på nattbordet ved siden av meg. Det er fabelaktig. Jeg hører litt dårlig, men allikevel da. Allikevel. Det gjelder at en får høre det og se det. Må Gud hjelpe oss med det. Og jeg bekjenner her for dere, kjære venner, at her har jeg hatt min hårestri mer enn en gang. Og her, jeg får si som det er, har jeg blitt vekket opp og fått se meg selv i Guds ords lys, og det var et skarpt lys. Det var vekkelse. Det var vekkelse. Her kunne det være mye å si, men jeg sier ikke mer, jeg sier dette, og så får Herren Jesus ved sitt ord og sin ånd tale til deg og meg siden om vekkelse. For deg og for meg var det. Nå har jeg en ting igjen å si, så skal jeg være ferdig, men det er noe som må sies, og det er at når vi tenker på et verslig menneske som går der som de fleste dessverre gjør, de hører aldri Guds ord, de er hverken verre eller bedre enn andre i sitt liv, det er som folk flest, og så blir de vaktige for samvittigheten vekket opp og står som syndere for Gud. Vel, da er det en viktig sak igjen å understreke, og det er at denne vekkelse, det er ikke den som frelser, men det gjør troen på Jesus, eller for å si det enda bedre, det gjør Herren Jesus selv ved troen. De gamle sjelesørgerne i den evangeliske kirke, de skal kunne tale om dette så gripende. Og da var det et eksempel fra Bibelen som kommer igjen, om igjen og om igjen. Det står til og med i et av de lutherske læreskrifter. Og det var to mann som ble vakt den natten da Jesus ble arrestert. To mann, kanskje var det flere, men det var to som er nevnt. Og den ene, det var Judas. Da han fikk se hva det var han hadde gjort, så ble han vakt. Han ble drevet inn i fortvilelse, så vekket opp var han, så dømt var han i sin samvittighet, og så husker du hvordan det gikk med ham. Han gikk og tok sitt liv. Forferdelig. Men det var en annen som vi kanskje skulle ha ventet mer av, og det er han som heter Peter, og som tre ganger fornektet sin Herre og Frelser den natta. Og så gikk han ut og gråt bitterlig. Hvorfor ble den ene dømt og gikk fortapt, og den andre ble frelst? Kan du svare meg på det? Det er litt av et mesterspørsmål, det skal jeg si deg.
Vad var det som var galt med Judas? Att han gick förtapt. Och vad var det som, ja, som blev riktig för Peter, så han blev frälst. Ända han tre gånger hade förbannat sig och svärget på att han kände inte Herren. Vad var det för något? De angret ju bägge två på den måten, i vart fall att deras samvittighet blev väcket upp. Vad var det som gjorde att en gick förtapt och en annan blev frälst? Ja, var det någon som har svart att det forskjellen är den att Judas, han angret bara i förtvilelse. Men så det var, angren var inte den rätte. Men Peters anger, det var den rätta anger, för han angret ut av kärlighet till Jesus. Därför blev han frälst. Svarte sa någon, är det riktigt det? Nej, det är inte det, säger du. För forskjellen, den ligger icke i hänseende till dens av deras anger, att den ena anger var riktig och den andra var gal. Vet du vad det var? Lycklig för dig och mig, om vi kan huska den hver dag och i vår sista stund. Peter hade troen på Jesus trots allt. Och så fick Herren frälsa ham. Kära vänner, vi tränger i allra högsta grad väckelse. Vi tränger det, du och jag som är här. Jag tränger det. På nytt vet jag så gott. Men det som ska frälsa, det är inte smärten. Det är inte smärten i samvittigheten. Så nödvändig det än är att jag får den. Men det är tron på Jesus. Det vill säga, det är Herren Jesus. Guds lam som bar världens synd. Den som ser hem till ham i tro på hans löfte, han blir frälst. Ja, Jesus, du får tala med oss om detta. Du får hjälpa oss, kära frälser, till att se det och till att tillägna oss det slik att vi lever i tro och tillit, ja, i anger och tro var eneste dag och först och sist, kära frälser, i tro till dig, du som bar oss och vår synd. Priset var ditt namn. Amen.

Och där ser detta är ju bara ett annat uttryck för tron. I förbindelse med en själsorgstimme som jag tänkte snart ska ha, hade jag tänkt att komma in på spörsmålet vad frälsande tro egentligen är för något. Och då ska vi ta tid till att se lite på i Bibeln. Guds ord talar ju om tron utan att det kallas för tro. Och ett av de orden har du nettopp här. Det som här i slutet av salmen 37 har kallt och ta sin tillflykt till han, det är frälsande tro det. Det är många människor som, och jag tänker på ärliga och kämpande själar alltså, som är i nöd med sig själv för de inte får det till att tro. De har ingen tro, jag ska säga mer om det vid en senare anledning. Men nettopp det är en av huvudorsakerna till att de desto mer tar sin tillflykt till Jesus. Det är ju tro det, vet du. Lag inte några kunster med det spörsmålet. Vem blir med när Jesus kommer igen? Som om det skulle alltså dreja sig om något extraordinärt. Det var inte nog att vara en kristen. De har liksom uppnått en speciell slags upplevelse och få en slags speciell kvalitet. Du kan inte vara säker på om du blir med när Jesus kommer igen. Och det kan du vara alldeles säker på att du gör. Lika säkert som du tror på Jesus som din frälser. Dem har vi sett så dessa tegner slik som vi finner dem i Matteus 24. Nu är det bara en ting till jag vill ta med här för jag förlater det, och det hänger samman med det sista spörsmålet jag svarat på. Där ser att Jesus når vidare i slutet av kapitel 24 och hela kapitel 25 talar han om den rätta måten att vänta hans genkomst på. Ja, inte hela kapitel 25, på sista delen av kapitel 25 talar han om den ändelige dom. Men närmare bestämt nu ifrån här var vi slutet, och så till och med Matteus 25:30 talar Jesus om den rätta måten att vänta hans genkomst på. Där får vi då först i kapitel 24 ett avsnitt om att våka och tyda tidens tegn. Så får vi den lignelsen om de 10 jomfruer. Och där är det, jag vill få höja till nu, när vi snackar om vem som blir med. Det är nämligen förutsagt till den lignelsen att det är många som inte blir med av dem som bekänner sig som kristna. Vid de tider Jesus kommer igen ska det vara en helt allmänlig ting att bekänna sig som en kristen utan att vara det. Det är ett trist träck i bilden. Men det har Jesus förutsatt. Och där brukar han alltså det bildet av jomfrur. Alla var jomfrur. Alla hade skilt sig ut från världen alltså, utan bildet. Alla hade sina lampor, det vill säga alla har sin kristendom. Men det var bara 5 stycken som hade olja på lampen. Det var bara 5 som kunde möta ham. Och så blir det spörsmålet vad den oljen på lampen är bildet på. Vad var det de manglet, disse 5, som inte hade olja på lampen, när vi ska se det utan bildet? Och vad var det de hade, de som hade olja på lampen, när vi ska se det utan bildet? Det goda är det att ingen behöver vara i tvil om det svaret. Jag blir inte gett så många slags svar på det. Man har sagt att de manglar Guds son, och det är för så vidt riktigt nog det. Men det svaret är för generellt, det är för vitt. Det säger inte nog i denna sammanhang. Men du kan se vid slutet av den lignelsen, där går det över i en tale som inte är bildetale, inte är lignelsetale, nämligen där hvor disse står utanför och inte kommer in, och Jesus säger, jag känner eder inte. Det är inte bara ett träck i en lignelse, det är också direkt tale det. Det de 5 manglet, och det de andra 5 alltså hade, är kännskapet till Jesus det. Sammanlign där Johannes 17:3, så har du det. Detta är det eviga liv, säger Jesus, att de känner dig, den eneste sanne Gud, och han du utsände, Jesus Kristus.
Et kjennskapsforhold, du vet, det meget mer enn et kunnskapsforhold. Om jeg vet noe om et menneske, jeg kan ikke si jeg kjenner han for det. Jeg vet for eksempel en hel del om kongen, fordi vi har vært skolekamerater en gang i tiden. Men jeg kjenner han ikke. Og jeg sterkt i tvil om han ville kjenne meg om jeg møtte han på gaten. For en del år siden møtte jeg han nede på Stortorvet, sånn på avstand. Jeg hilste, han hilste igjen. Og han kjente meg en synd ikke før. Jo, liksom gikk et gjenkjennelsestrekk over ham. Til slutt. Men jeg kan ikke regne med at han kjenner meg. Og ikke har noen betydning heller i dette tilfellet. Men du vet at å vite om et menneske, om det så er en hel del, det ikke å kjenne et menneske. Jeg har en pussig opplevelse der. Det var en dame som ble så fornærmet på meg for ikke kjente henne. Hun hadde gått på alle de møter jeg hadde hatt der på det stedet. Ja, men du har jo aldri hilst på meg før, sa jeg så. Ja, men jeg måtte jo kjenne henne og vært på hvert eneste møte. Jeg tenkte i min stille sinn, ja, ja, det ikke så farlig det. Men alle de som gjør sånn overfor Jesus, vi vet fra et ord i Lukas evangeliet, de skal si til ham, vi åt og drakk for dine øyne. Du gikk og lærte på våre gater. De hadde hørt Jesus tale. De hadde sittet til bord sammen med ham. Og da tenkte jeg på, tenk på alle de som har vært på møter og hørt. Alle som har vært ved nadverbordet og bokstavelig talt vært til bords med ham. Og allikevel ikke kjenner ham. Der har du dem som ikke har olje på lampen. De kjenner ikke Jesus, følgelig er de heller ikke kjent av Jesus, for de to ting hører sammen det. Det ser du i Johannes 10. Jeg kjenner mine og kjennes av mine. Dem som gjennom Guds ord, ved at Guds ord har fått vise ham hans egen synd, han gjennom det har bøyd seg for Herren og tatt sin tilflukt til en frelse som er blitt ham et virkelig behov for frelse. Og så gjennom ordet for å se Jesus, fordi Guds ånd viser ham Jesus gjennom ordet. Han kjenner Jesus. Han er også kjent av Jesus. Og det gjelder for oss er at ingen av oss slår oss til ro med å vite om ham. Men at vi får lov å virkelig stole på ordet om ham. Fortalte jeg dere, siterte for dere det bildet Søren Kirkegaard bruker. Om mannen med tauet. Gjorde jeg ikke det? Det er ikke noen sak å tro tauet holder 100 kilo, sier han. Det kan du se. Men det er verre når du skal henge det utfor kirketårnet på Vår Frue. Det er vel ikke så lett å tro at det holder. Det er noe her, ser du. Dette at en må ha Jesus, at det slett ikke er noen selvfølgelighet dette, at en synes en tror på Jesus, det er noe et godt merke det. Det å ha alle ting så veldig på det rene, det er litt mistenkelig av og til det. Må ikke bli så på det rene at det, liksom, det er så forferdelig på det rene alle ting. Skal jeg få så vidt og si hvordan jeg har det selv, så må jeg si, det er ingenting som er så umulig for meg som å tro på Jesus. Vi skulle begynne å snakke om det. Men jeg kan ikke gå vekk fra ordet om Jesus. Det er ikke noe håp, det er ikke noe mening, det er ikke tilværelsen, det er ikke noe verd uten Jesus. Og alle som er i den stilling at de kjenner ham som sin frelser, de har olje på lampen, forstår du.